0: karen nono we ma bedo dwalo wacho wale luba mir ma kresia ni yokate kere nyi wa bedo ki karo ma jwale la fwanyo chochot wako bedo kare me nyoteka dong bena wachera tile gati jwale fwanyo juu na teko tuwale rap FM
1: Puan jo dijo wanyi nel matia ma gen tie ka yupa me koro nyuako nok paru ba nyasin vyo koro ajol dano wanyi rap
0: Puan mateko chak chochot
1: Upoyo, chawa timo diwa, wabi chako program wang chot kilega, kwenye walege nyingwon, kiwot kituma leng, amen. Roba wama wapuwe, pi mbijme mie, batu watiwa na mbijme kuwa. Pitia loo ni wama watiwa, wachuma, kuma yote ni wama ria kwa lojo, duchu weny. Eto, tigi mugu tima, wanpupia watima, mamieta ni wanmiel watima, aba. Waluo tili kenwa. Konywa jolwa pigi udiju wema wano miyaro kiboro luat miyaro wa yorkom miyaro wa ma mpong ma a kiboro ba konywa paja wa konywa kristo kilu kristai duju weny lutich pa gamante maki yarge atirane lutich pa radio ma enini radio rapa miyange yorkom miyange ma kwa mandu yon pitapa wadi yeso kristo luat wa wapuwa yo chochoto bichero ka Winyo kwa mamekwa, kwa nwa timti kwa anadek, mapapat, kwa mea shiro bu kwa niki bupa Daniele, onyoni Daniel, shiro biyaro, chwa nabu mwano ya pa, mawaji wame ngamo kwa biru, makuwa, wachon, Daniel te nyoto watie paruba, ikienwa, ikwa mea, ario, wabu kwa niki bupa pita ya mea, ario, Chwana shiru ya par bishel apaw ya bungwen Ma wachi wani shaden magen Unero deo paruba Manjo magen kuwa unero ba paruba ikuogi Evangelu maneno bikuwa yaki imase Mateo unimasiu Apara biyara par bishel muye Apara biyaru chwana shiru ya bungwen Tete wama be ni Yeso Kristo eno yote Komo laka we got olive Man kono bi winyo dong pingo la detil ni kono loke Bot lukwera magyaro chere wigot Ka loke ruba Chuk megi naki li mwane kristo la ba bali chewa Uyiwe kwa chere winyo wunu kwan Kibuwa deng man ma pat pat Wabijone la kwan miya chere

0: kwa beru wikom na machien eka dola ngon kwa ubiru beru eka dola mutiju maka mbengi na ubiru wambel gimo eka mwa timu yute wani umye kongwa kichaku kongki kwa yeru ba lega wakaru ba abo na machien wakaru ba kubiru na machien yundo mkono juhi yute mungi anako ankono juhi gen ma te wono no apar ndio ma be no ngon ma ndo ngel che me wano penye kwere kip gen mo ke ma wano te mo ma chal wano te en parba o ne lu yo ko pori wa be no ngol ne ro mi agiki do mi ape wa be ka te mo ti gwoni gwoni ma dire ma ya bi banno wa twa me chero e ka be ma na bi naga chi kenda wano wunyo kwere kwa mia achiri ke kwa mia dek tete wa lok melare wa lok melare ini yang mia gie kima wano chao kangoli ye kop wanongo ye ngolwa umia kongwa kwa mawa tie ila wandawa wakatuli la nini tindo wunyo wano alare ya duke mimo ngobata chimu wano alare piane gimano teme kumiliso kwite kuri Jordan mano profeta ma polo berka teto pere la profeta yoano berka teto pere umia wana wano bata chimu peka wawinu ika anajo ma polo berka teme ilobo bodjo Babylonia kijo mukane dan berka pere wano mia matimu gira no bel penyo Kristo wak wanare chien wane dan wane mia kumak bata chimu dan wane kukwan bandi kaman bitime chi ubinongo lare chi machawa no Kristo umeke na kile mwana Kristo kadongo no bata chimu wanugu chekewa mawano cheke kama wano ye bata chimu mati kama pere tak tutwal ayye ruba kwa ya zetam umia wanyo ruba ke chunyo wano wany por kakabe wano wanenga wano wanyo chekewa ne emele sende lok mi yo palo kwara yi ro ba wala to du chu le chu pol ke lewu a yi yeso kristo wore ara che le kare ro atwa ma yam ke gama e pe to ba ti ma nai wonu a che ke man o me ke na ke le bene kristo ka wa che ya ji ke mutu ma ma kwa e warga pa pe ter mi ario te ka te te wani cha den ma gen o ne ro de par ba pe ter te ga nyu te wa lu cha den lu cha den ibu mati pada kwa riwai ni ke pengen ni ala ma mati chaden wan pol kar wan jau kan chaden an chaden na ngeri chaden ko pogo ba chaden ngora ngora chaden ti an lok ni nyat ma unero gemati ka time ngan ma ne am gerati time cha ni no ye chaden ero ngan mo wi ni ero pe la chaden ma la tempi ya ni ma la pogani ya ye chadan erebo ngan no neno si kwan mi ario bu papetero tika wache wane lu chadan pa Yesu Kristo tika tete wa gimau time tika tete wa gimau time kum lachone kum Yesu Kristo lu yudo ke wale lachone mo mau time anga gimobo chadan mi achien petero ma ere tie la kwera pa Yesu Kristo mia rio erio miene o mien petero Simon Peta lukwela ma Yesu Kristo ukwanyo gi uchef ke gi wigoak olive aye genti lucha den pa Yesu Kristo mia chien gi mauti me kom Yesu Kristo ngo mauti me kom Kristo wano mwini vangeli maleng erio gi malu profeta burkatea na yamchon uchago nyota Kristo biru mau biru ero berka timu gima lu profeta berka wache ne chuan uya lok mi bumba men kuchopega kare mi achiel ki waini kom Yesu Kristo loka we got olive manto mi achiel mucha utime ikom Yesu Kristo magenti ka chiel ki lu kwena mamege na ane wale noka pa Yesu Kristo te nyutu chie pa Yesu Kristo mabe nyutu chie pa wan ki lien piani piti ngal mama chie makoma potop umia kwa mke hiri chie ndo bichie chie kiwane mchadani kwa Yesu Kristo lake erie uberipete arugi Don't put the Gimagir Bush and Dunning, no amount in making we got olive. Now, no, don't want to win you. Come, Ulake, Mia Chiller, Mia Rio, Duano, Winiki Paul, can you use a crystal bot? Why, man, it would be a mar, win you, Lube. Chigi Wiley, Lucha Dunning, take a tetewa, Gimagiano Nano, Peggy Magiano win you. Kidon pe a tetewa, Gimagiano Christo, take a timone, German Epapata Doctor. Chi, o mi yere wando ma wan pe wa nen ke wan wani watika winyu do wa chui lokom loko pa kristo ni ni woki lok pa peter gi magero wa ni botwa ni komo loko ni nian chi do wan o winyu tien lok mo mi kom la det maro loke ni wa ten yo to wa chi pa kristo ke liel a mi ario to ma en bitimune ikar me no putti kuo chi wano winyu ta ma kristo bel katimene mi ario pe igemate anyu tu wabane kristo iken wa ni ero bel ten paruba piane duwane ni nuru yosa yibotwa uwe ulube mana yuwele mi amara chi kristo ero nyote yu mapat pat mana la nyut ni kristo ero wud paruba chi wano ngeo kristo nyote ni ningu nyote kitimu tau Kristo yon ne nyota ke lok lok mati pe wa ma no en puti ni ka chere ka choka che yulu chie si wa ka lok lok ma go dog dan wa wa dog jo muti wa dog jo ma ge ro kwa o tiki digri lok pala ten mati to ma go dog dano lok no pat man ke ma no nyota ke ro cha dan ke tu ma pu ma pat pat o pe ro dan ke re ke re ka chere ke mugate Raja Beach ke Mugata Rio Dano Alif Ya Alif Gero Chamo Yeng Wawiye ni Cho Aliba Beach Mono Preye Kile Teno Gero Chamo Yeng Mangate Mwa Peramo Temune Mana Yetao Kristo Ujogo Yamo Ujogo Yamo Kidoge Magente Yiyea Eno Warupi Kitiare Ngate Mwa Peramo Temu Man Kere Dung Wama Wawayne Walu Tich Paruba ni wa wot ke tian wa pi kululu pia wa pong ke bal kan na wani an pila bal kwa wuchu waru ni pi ke tiare pia ni krito waru ni pi ke tiare en pe ke bal en dan ma meng en dan ma pe ke ni umi yinu waru ni pi ke tiare pe teru temu wa man en cha ma ucha wu ucha wa po kom bal ma meke wa ya ucha wa luinyo ko ucha wa luinyo si machara wan ge magea wa temu tau ne pia ni wan pu wa leng to a leng kering at mo wani ana be ana nung ana nga pekaro ka Yesu Kristo ka yendo be yena tich parba ma yere donki ore ki me or Kristo yere lar dano la la Kristo waru ni pipi ane yan wani ya la la ka amba wani amba lar dano kongdo atim tao chalo Kristo to a wot ki tiyano ni pi shiki bu wani ana la a chie nga muta ki bu Siki bilu wane an la la. Ben kong do kong wakon loka chalo kom Yesu Kristo. Siki bilu wane an la la. La la ti a chie ke ken mayeni Yesu Kristo. Wampe wala aro daro. Waro daro. Wapong ke bal. Bal wati ni bal wadu dog duong. Si miyo ni pe watu erbu la la. Ero wan wachul cha den. Padano. Wan wanyute daro yo. Kemba Kristo tika nyoto ye yo. Si mare tiyan lok. Melare lo Kristo. Machari wane kilijia katolika. Watimu gemba Kristo utimu. Watimu gemba utime kwa Kristo ikuli Jordan. Edo wanuwa wanuwa ni wanjo mwa lare. Kado ino batishi udaranuwa. Puwenye pemiti mubali. Puwenye mili puchika pa paruba. La Kristo chui kwa mchik. Nga malo chek parba pulit pimago pulit milo ni pimago pebi nongo ngon maraj bono pelu meki naki ni mgonai Kristo piani chek kemi ni puyo tini pebi temu bal kani kong awa chek kemi ni kani yini lobo chek kemi ni ngoma wang yunda par meare lokom pulit piani neti dan mo mwol chek pa ni ki du duwa riyo ki ken eni mi a chen maru riba ni ki tibu ni ki kewa ni weng Jumwe kia metimu Luomtio parubaye Chide chaktimu ne Polkana wae ke walukuo Kichiarka kwa lukuo Kwa elegi wa eruba Beke ke no uon Jomu nume ya no choo Kwa uko uu legu ni kere Chide chakuo Piyane wa eruba na wachil Legi Chimara ye ti dal ma ciak ciak ma wa taw na wan wan yare ma dal no kom ñu te pa Yesu Kristo in the God olive ke fo Yesu Kristo ke fo
1: na na na na fo na te te tel radio wa ko no to bet ke kar bar mi jol ci ngi tum bot in ci am ke man na te biere biere na na ci le biere na bi ci bi ci le bi ci na te biere na na bi ci re na na de ko bor bor bu man bet ke kar na det tol mi ñu ko ke en ben na ci am ke man le ngi ko ci bet ke kar mi ngi tum bot in hello rap fm hello hello wow wa rabet ki keer min wakko ka jelgi en no to ber ber am wana chelo ber re bete be chelo be chel ber ki kar min wakko ber ke wa hena chama ken man ko no ber ki kar ma det total min ana ro to wa nyako ki en mai to wa ko no wa no wa war ka chel ki en no to ber ber am wana chelo ber re bete be chelo be chel ay no to ber am wana be chere wa wana de ko bor bor bu men en man en no ber ki kar mi o ka en chot chot ka ber ki kar min wakko ke la fon ma ben no ye ka enene lega mi kwa maka mege ta maka mege ka chel ki mana nywa ko lok ken maka arducho ober gi kero mi nalo to wa wunyu ki tumbo yen ka wa nalo luto piere tek to tol wa kele yuba maka mewa ben no ye gi kine piere tek ala dam ino ta biere biere mwana chelo biere biche biche la biche ino ta biere mwana biche rio mwana dek boro boro abu mwen ena mana eno ka ber gi kero mi temene ci ibirgi kar ben mi ok ka enene kono nama hario eno tiego tolo ma watwar nyako ben ki en maiti wo kuno wakno wo wat ka chel wonen le wo woro ka chel ki maber no meta kere kono yene birgi kare menene lutu nyako ke dwa tama ka megi nana maka megi ka chel ki lega me kwad maka megi wo birgi kare me gamo chin ina manoto biara biara ngwana chel biara bich bichen bichen no tabiera mwana bichirio mwana dek aboro aboro abu mwen wakno wabir kikare menyu wako bene chuchoto wogi yin meti wakuno kono wunyo gitumbot in pier tektutol wagam chim gitumbot in kono yin wako bene kedwa pier tektutol dayan chama kemman polkare wanane lokpare bao karma bayri tol bot yin mana hitie wako ka enano wakno wabir kikero madit tutol minane luto wanyo wako ki in wakno bene wawur kachil pier tektutol wakwanen kemano chabu kena jamine tuwaru wakiri chama kemman

0: teewere ɓe kikeere no ɗetto toon jonde in ñoot beera beero mana thiel beera riya bec beceele beceel nama noot beera mana bec riyo mana dek booro booro bo man o ɓe kikaare mi winde ɓene ki toon boot in e ko dekko ɓedeere ba tenenene o layga mi kuwaj makka meegi ono tan makka meegi ni ben na cabu kene gira ta mi pa no gorno network papu balo wati ta mi na ci orati wax na ben wo ñu wax ka ciel ki en meti wo ko no la parba pierre ta tutal le wo ñu wax wo en ka ciel ki en ko wa na ko dojo wo ko no ben wo war ma bay de ton e ket me kara dojo ket me na cabu kene pol kara no parba wo ber ke kara ben wa ko na kere e me na cabu kene go kati e to pe mo papa ti ka ti ka ciel ki gi wo ma papa ti ben to e ar yaad ba pat pat ti gang mai ti gan nong ngoro to rem ma te khan chan ben ene ma e beru ke kare me okati studio lain ma kamewa chi beru ke kare me kupe ke la fuan ma ti ye ke ka ene ne wak ni olu to he beru ke kare me nyako ka chel ben ki en e lain ma kamewa ma ti jaro ha beru beru ngan na chel beru ha reo a bich a bichel a bichel en man en network tiga yelwa bat ngawli beber mabe watitemu ka MTN patika donyo yes nande ulutu kupe ki Airtel kono hinyaka benekedwa hello rapa ufem ufem
1: yesu Christo
0: ufem nawa nawa
1: I try to forge again mabroni kibela
0: ufem juu na ufoyo
1: ufoyo bata
0: kakare
1: ufoyo lokaru ba
0: kakare
1: Kakare. Lokal ba tigi dok DJ kai joy pe dok nano.
0: Kakare.
1: Tin nera ma pier tak tuan. Yesu Kristo ino te kwedwa. Ruba wana mi ruwere barwa. Ni wane dobe ru dik pangara chela chel. Me kwano kaar ne mingi uwe darba. Kan ak na do kwero. DJ ento ruba tingi gen wengi bian lok. Omiyo pito ya kia kubo kijo bishu mbu wawo kwa riu kwa kumako chaden wangiru wabe chaden pa kristo balo kia wa wabjo mwa kwa kwa kwa kabiru bishu mwa kwa riu kumwa bishu kwa jiwa fuwa rapa kwa wangi tika tima
0: fuwa na tektu tuwa na fungrone
1: afuwa ya
0: right
1: mwa la fuwa neno
0: kakar
1: afuwa ya baba
0: kakar
1: leyo
0: alright hello rapa fm wow wow wow hello
2: hello
0: yes
2: oi tu
0: what for you chama kama wayedo to makwa kija don po ber kar ne mete mega machim piana chane ore ya matek ya bit kar ba majola la fon ngi la fon ber kar mi na machim kama ye metika go chim da kwa ye kija la fon ber kar mi na machim kama ge chi don yene ko pe la fon jo le mate
3: yo o pro merereta o pro down di wa magero to ta me do ya la ile to po ber yo to twan abe kwa ge mi na machim ma pe wa char wa lego Eya na machima te jiaro, abiaro, aboro
0: Jiaro, abiaro, aboro
3: Abu ngwana bichel
0: Abu ngwana bichel
3: Abu ngwana ngwan
0: Abu ngwana ngwan
3: Adek aboro jiaro
0: Adek aboro jiaro
3: Mana ya na makai goi bora Si wan wanywago, lok paruba Kema mete kwele
0: Kakare
3: Do mingi na kili mingine kristo Kawa bichel kakato Lok mana ya giki Ere ye achogo chunyi waki kanwa yene Wabiri charo Daniel Daniel ke bolen di udiak ento udiak po chamo en pi ye mente kwere wan ben watie kar ma ke bolo wa di ururi che pe wa ye ururi ku chamwa wate kar mi ke ke kwi te chu ge jo mo ka jar ka pa ko ba wate ke jo lo man ma pol ma te ken wa ma jo mo ka te kwere jo mo ka pe kwere do ngam ma te ke gen lo bo ene ne pe ko bal chu ye me jar ka wa ke pa ko ba Kien ma wan wati kwere ken payo Pemi al kurwen yewa Piyane Daniel ban may bole di urudi Eno no ban tike dinj ma pol Eto yene en pu yewa rwen Uwe rayano beli ken jo ma ico nyingi ibuk maleng ucoko chwin lu ye magente lu yuda man kwacha unyo loka mia gye ki baru wang dan wekwa loo ke yaka mparuba wabe lego pihne cha do chero chido uyomo wa walege nyi won ki wot ki tiyo maleng amen ruba wano wapfoy mi chwalwa ya gye ki me program mwen wako lak maka mirirot kakona don ana a ki kaburu enene gogu maka migi ikabiru man gogu mikom lutich pa radio station man gokum ikom marijo man mi radio enini gokum ikom director wat miyem gibon gin ching wek radio man kayana ko yile maloyo makubilitie kwele miyibone yut ma winyo bot joma gen winyo rapa kubit joma chungi pong kimik patiu maleng kubit joma gen lukija joma gimaro dano gi kiwane maa kichao kiyat gogu mikom lunyoru magen tika guwako litieno parubai pachi mamegi miengi bon gin ching mekonyo kerme guwako litieno magen tika eriruat wakwayo iyumba ni lony lutela wa atihane LC1 makiyergi lony kimik patiu maleng miengi riyako kien mayini miyo riyako bor shulumone umiyo ni shulumone utelo dano mabaya dada kai miyo bot lutela mawano yergi ini be gen bitelo litieno ni mabaya wagen mekunong pwony mahaki bororot gut lutuo diyo magente ariat angene jomukano meru luongo kony melega mamano kom gilet edo gen pono chama medonyo yye jichwa chini kwa chuch chiguti kom jomukom gilet atirano jomagente oriyeri kachel kigen magente kempachi wadiyo wa gen ko amalo wagen ko dokchan katiyo pichi kapake kikawaro iyan pijomagen mapineo iyan ruot wakaro giching iyan wagen ko duka kwa kachel kilitiyo ne iduol makamigi ruot kipma lo profeta egini unyoni lo win Yesu Kristo lo lupko Kristo ene geno miat pakuwa ki Yesu Kristo we God wagi jodujo wanbe gen kube kike minu nukuwa mabe bot ien pula hulu kilewa mapula ba wakwa mando yu wanpe takpa wili Yesu Kristo watwa amen enying won ki wot ki tiyo maleng amen kifo Yesu Kristo kifo
0: na Opoyo kai wore wore mabe.
3: Opoyo moderator.
0: Opoyo matek tutol. Jomagen guber kikara miku peke rwa. Ye wega ber kikara ba mifoyi matek tutol. Amoru luwaka kudu chuma agago. Pade ket gom lamo tuga. Naka peruper kabom. Ye matika kwanyo wati kilera city. Amoru in matek tutol. Jomagen ber kikara miku peke rwa. Ufoyo ber matek. Nena makamegi. Kima chavu kana ber kikara ba mikara kada. Mamu kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kanta chotni ala mili wanani wa maki wa diri chia beach kwa wanani wanyuwa wa pool yuba madit the almighty breakfast so tika bina chochote manu ki omera big day wakachili kila mera man skovia pao kwa ilumete kiwinyo rapa family phone rune maru ya